glazora to my dinna nya subo karwela kridala futu awam da baye dadi maro da jarabi kretu inde so hasad kane kwa mison fule mbeji duli sina na mankumuri atelan kwalle ndi kwa mison momi sharibe fule inzi duli sina na mbeji lenye fule yar krinye sha da jina ndiro paraskaram da gonye kwenye narami kretu inde so klewan andia krinsano